0: 500 miles heter den låta. Hur många låtar klarar du att gjette riktigt på 30 sekunder tror du? Har du 7? Ja, då kan du vinna pengar I sangutfordringen hver eftermiddag. Nästa runda nå klockan 16:20. Du kan melda på via texten Norge till 2033 eller klicka dig in på radionorge.no och scroll ned till du finner sangutfordringen. Trafikuppdatering också nå om bara sekunder, men först är det kort version av dagen. Ting du bör veta. Eli Rygg död. 71 år gammal blev. Surkål med tranebär trekkes tillbaka efter funn av mulig glassbit I produkten. Och Axel Lund Svindal byttes ut som programledare I Mästarnas mäster med Tete Lindbom. Bara någonting du bör veta.
1: Trafikuppdatering.
2: Fylkesvei 457 Flekkerøy-tunnelen I

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och det var inte bara ord, det var ju någon som hade irriterat sig över dig också idag, Loven.
2: Det är visst en radio DJ som heter Øyvind Loven.
3: Ja.
2: Och han har en tendens till att spela låtar från The Boss. Men när han sin namn hans, så lägger han till ett lite sånne mellanrum eller ett lite e.
1: Ja, det gör han. Bruce Springsteen.
2: Mm. Bruce Springsteen. Ja. Det uttalas Bruce Springsteen, så att nästan så att C:n och S:n är nästan samma. Bruce Springsteen.
3: Och i morgon så är vi på plats från 0559 utan talfel.
4: Nej, ja, det är mer talfel och så är det grovis ja. Efter klockan 9.
3: Ja då. Ja, det var den jag ville ha. Den må ha den. Men nu är det torsdag och vi är på plats i morgon från 0559.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och det var inte bara ord, det var ju någon som hade irriterat sig över dig också idag, Loven.
2: Det är visst en radio DJ som heter Øyvind Loven.
3: Ja.
2: Och han har en tendens till att spela låter från The Boss. Men när han sin namn hans så lägger han till ett lite sånne mellanrum eller ett lite e.
1: Ja, det gör Bruce Springsteen.
2: Mm. Bruce Springsteen. Ja. Det uttalas Bruce Springsteen så att nästan så att C:n och S:n är nästan samma. Bruce Springsteen.
3: Och i morgon så är vi på plats från 0559 utan talfel.
4: Nej, ja, det är mer talfel. Och så är det grovis ja. Klockan 9.
3: Ja då. Ja, det var den jag ville ha. Jag må ha den. Men nu är det torsdag och vi är på plats i morgon från 0559 här på Radio Norge.